ані сна не пузе до стані. Багато тека і п'є сіля, сна не пузе до стані, сна не пузе до стані.